BRC 2FM kan mita 94.6 muke gabatar da shirin filin tambayoyin addinin Krista. Shirin filin tambayoyin addinin Krista shiri ne da yake amsa tambayoyin masu sauraro musamman mabiya addinin Krista game da abubuwan da suka shafi addinin Krista da suka shige masu duhu. Ni ce mai suna Luzar Fulmi.